0: Asanang ba?
1: Jam kesiam datatuang itina Sabah FM ke pesilangan. Jam kesiam datatuang itina Sabah FM ke selimbahan bersusun.